0: sammen med Jonas Winge Leisner her på Don't Look for Love.
1: Om 3 minutter, der er klokken 6:30. Det betyder, at du får et regionalt nyhedsoverblik. Men først, drive safe.

0: Natalie Imbruglia her med Tårn.
1: Lige om lidt, det er klokken 7:30, og det betyder, at du får de regionale nyheder.
0: Frem til det, Casey Musgraves her med Dry Spell.